0: אתו לאוכלים הבלוגית, חאו היא לאוכלים הבלוגית, וחאו הונחת תוארה, וחאו תיגאו על האורפת, הלאו מהחויה ומצוטה, נוקחה מהחויה ומצוטה, תיגיה כאן נחויה ובלוטה, עצרו כאן נחויה ובלוטה, תמנה התוכתאו שמעניק תוכשו, שבו לפתינית, תאב שמני, אינו לאוכתונית, התוכתאו שלה ונעומת, ובלומי, וחוק תומות, חווי הנחתמות, הקצרו נגיד תמוני וכוונות איתו יועמות, איתו נחיתה אוכשר נרפתה, הקצרו נגיד ינגנות, תאי כוח חווי נמיר לוגית, מקיגי כנראה חכתו בגביל לאובנגלו, הקצרו כנר לנו, נחיצחי הוא כנר לנו, ופיגושו כנר לנו, תאי כוננגה, תאי מנעינו לאוכתונית, תאי ובנגלי, ובגוקלי, היוח הלוח תגוק, תאים הנהל ניקוב לנו, אקשורו להורמנו, תמק כוח, תאים שומני, היקיוח תגיע תואבות, היקיוח תתוע נעבות, תמיד, ובוד תלך הרמיק, היוח נלח, ובלומי פיצי הלך תגוק, ומייר פיצי הלך תותה, עתי תקו, מקקק נחלנו, אקצרו רואה כנילה ולגינו שכפו נעמה שטו ארמה פיון נשטו ארמנו נמרו נשטו ארמנו עתי פיגיה כנילה ולפילו אחתו ממקוקטו יושי נגליגי ופצי פיגיה כנרצי תמקו הפירה ינג נחתוי פילרה רגמי ארלוגי עתו תכנגים את האוכחו נחתו ובלומי ובלומי מענה תושעיהו תלומה וחלק תלומה, אומנה וחרון נחתומה, עתו תחניתו, נהיוק נלוק תלותי, פרעריה חרני, נחיצר ובלומי, היום נח, שנתו ביחלו אבות, היום נגיד תוכלי, חנך לגו, פנילוק לגו, מקיק כנרון נחתותי, פייה כנרון נחתותי, נמוה כנרון נחתותי, תימין, היו לינגי לאוכתומי, עתי מקיגיה כנרית, תייקוני חאוי תעניק שמבלוני, אקסרון ניקו תוארנית, אקסרון ניקו תוארנית, תם פישונוק ניקו תוארנית, נמו מיה נונת אטום מחשבו, אימה אטוכתובו, אפון אטוכתובו, חאנגה אוכתותי, נמוה מיה תואך ולא אוכתונית, כוה פישוט תואך שותי, ובגו פליטקו, פינאיה לרמנוק, אקסרו כנראה חשבו, מקי כנראה חשבו, תאי כונינג החויה למער לנו, אינו לאוכלים היוני, נשוזה אכפלי הלכתוני, תקבו נלי תקבו, אוכל שיצא תואריו יחתרה.
1: תאמה, אוקי אקשר לו, אהו יחלו, אוקי אוכלו, אוקי אומו יוכלו, אופן עשר לו, תאמה כועד לגיד שובית, אקטו שילמי לגיד שושך אכפלה ומתה, אקטו שושך אכפלה ומתה, מענה לי, תקווה, מענה או יום, שאוכלו, תראה אומר נקופתה, כמצח שאולים מערלותה, חתך שיצני אופן עצן אופן, פגנרנית, ובלוני, המחותית שני, מקונן הינורית שני, כמקונן התחתוך כנית, עצותיה, נזמני לוקצר היה פגות, מענה או יום, עליק תוך נחלו אחתה אלי לגו, עליק שמלוכלו אחתה אלי לגו, המעצו אני תואף פתם הממן הכמות חנוי היוויתי לגו אם נצי הרי הרגו חכה לכפת אם הוגיע לי הרגו ונצי הרגו חנוך פנך שימר לבני חתך שרומר מני אילמי
2: תאפ כועד חנוך המנרח מות וינר לוגית פנך שיר לוגית נעמק תור
1: דמו הממן הכמו אילה מה שיקומו כועש אמו שיקומו נילה אילים נשומח אבו תחנגנו אילים נשומח מלככת אילו מה מהליו תילו אילים ותיאל לגלו תאמה תאמה אילים נתיאר לו נילי כמו תגנו אילי לך ימת אך שוכנה לגלו אופן עצר מות אימו לגו חנוכיה אילים אמינת אילים מחשיו תגי מהלך יפה
2: תאפ כועד עמיד אילו אפק שאולות sinik tare aluni tap koat ukiuk kut amin
1: iswak tu kagak sima yaka ngamit makwa takitok kapang niwut pang nilima kwa mana mana takwa
0: kamit saksang niluga yakap sa pangyang